finalen fra Rued Langgaards tredje violinsonate på violin Gunvor Sim og på klaver Berit Johansen Tange. Og her er det dagen og musikken, du lytter til.